ančija, čemis, sitkuis, bolo bogerebi. Tak na chalda tam chrebit, avi čečebi. Mecere bašu buze isem isoc nebebi. Ovla mi carice, tanro megebebi.